0: yag la
1: ah batine bi
0: te dañ ci déggé li señ Moussa Kadi wax ci nato di kerkane bu ñub mam cheikh anta nax mam cheikh anta señ tawa da ko waxal nako cheikh
1: wa moy sogu bi
0: wa te bim deme fekk señ touba ci gabon señ bi waxal nako lolu ne ko li res ci tukki bi ya koy motali kon mom téron na yek lolu te gamu gi nga xamne mo lañ bëgg waxtane ak nimu doxale mam cheikh anta biñ ko jappé

0: doon jéemal ñëpp mujj gu ñaaw la ñam
1: ewen ewen
0: mam cheikh ante yit belez mako doon jéemal mujj gu ñaaw la
1: ah
0: far bu ñaaw dafa waxon mam cheikh ante ne ko cheikh matul di

0: chan dekat fep fu ma nek wala ku seun tuba defar fo ma ne la seun tuba def ci yow dang ko wara woné
1: ki li wet
0: waaw

0: tourmat la fa def dem soir ci réew mi ci 1940 mu wacc liggéey ñu denc ko foofu ci Daru Salaam
1: suñu balla. Macha Allah taala Serigne Ibrahim.

mu di fi noddu seigne ibrahima mbay yalla nako fi yalla gëna yagal kon fuma xam la way ñu jakarlok fo xamne nak moy deggal kaddu gi ngay laaj

muy bëgg jitt ñepp danañ xam maam xeexante waccay wi am ngir gamu ak nim ko daan dundalé buñu mësa wax mu né sama sang ba kat kenn la xam ci kum bëggoon.

daru salam rek dañuy wax serigne mam tierno gueye rek su ko defé momit mu dugg ci serigne mbacke assou naka la daan dundalé fi nga xamanteni moy daru salam ci bis

nga xamne leer yon bi alayhi salam bi mu joge ci abdullah wacc ci aminatu ci guddik aljuma la neena dañu deg ay

bi ñi ko ñi ko ñi ko Seigne Fallou waxe ni ko Seigne Mame Thierno waxe lim ñuy xamare moy day wone ne ñom kat dañoo top.

fallo ñepp mo ñu formé ki jotuli wax yi am solo yi nga xamanteni ak ci buru ak yoon yi.

dina dessé ci waxtu bari wut waye kenn muntu ñew nak daru salam te waxo serigne mam cheikh anta ak segu xamna kon loolu dama jox baye fallu galas ci le rek mu ñewal na ci su ko defé bolé ko

ñepp té la ñëw gëñu xëy ñagam alquran mi jàngam qasida yi joxé bernde yi dundal guddigi ak bëcëk bi ñu fas koy defé non ci kër ci biir kër Simbacke Astu diñ ci wom.

maintenir ni ko baye fa lu gala sila waxe mam cheikh anta gawan gamono fa ñetti gamo waye ni ko waxe mo am solo lol gamo go xamne mom seigne fallu

lamu sopp rek tamu ko ci man mom lay wéy faw mangi waxanté ak mom diko dolé.

xamne moone man yalla ak say malaka dañuy julli ci yonante bi kon digal na leen yeenit yeen ñi gëm yalla ngeen